0: Ali je tam zunaj, ki se znajo pretvarjati, da so mrtve, ko so v nevarnosti. Najbolj znan primer je recimo oposum. On ob napadu otrpne, celo izloča smrad po razkroju in upočasni srčni utrip, da plenilce prepriča, da je že truplo. Podobno se obnašajo kače, zlasti modrasi in vodne kače, obrnejo se na hrbet, odprejo usta in izločajo kri iz ust, da delujejo kot mrtve. Med pticami je znana prepelica, ki se ob nevarnosti kar zgrudi na tla, se ne premika, dokler nevarnost ne mine. Pri žuželkah se tanatoza pojavlja pri hroščih, stenicah in mušicah. Pazite to, mušicah, ki se ob dotiku zvalijo na hrbet in otrpnejo. In tudi pajki se znajo pretvarjati, da so mrtvi, zlasti samci, ki se po parjenju zgrudijo samo zato, da jih samica potem ne poje. Med ribami je znan primer afriške ribe tilapije, ki ob napadu otrpne, se spusti na dno. Pri dvoživkah se tanatoza pojavlja pri žabah, žabe se zravnajo in prenehajo dihati, da jih plenilec torej ne zazna. Nekatere kuščarice pa se ob nevarnosti ne le pretvarjajo, da so mrtve, ampak tudi spremenijo barvo, da se zlijejo z okoljem. V naravi torej velja, da pogosto preživi tisti, ki zna najbolje igrati mrtvega. Tako, zdaj veste zakaj? Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Pripravila sem še eno zanimivost, ki je v bistvu dobra novica za vse nas, lastnike psov. Morda ste jo že kje zasledili, morda ne. Skratka, znanstveniki razvijajo prvo zdravilo, ki bi lahko podaljšalo življenje psov. Zdravilo v bistvu že obstaja, nosi ime Loj-001. Gre za biotehnološki projekt ameriškega podjetja, ki se osredotoča na upočasnjevanje staranja pri velikih pasmah psov. Kajti prav velike pasme psov so znane po žal izredno kratki življenjski dobi. Če se kdo sprašuje, kako zdravilo deluje, na hormonski mehanizem IGF-1, kot so ga poimenovali, ki vpliva na hitrost staranja in presnovo. Življenje psov pa naj bi podaljšalo za približno eno leto. Vsaj za začetek. Ne? Ameriška agencija za zdravila je že potrdila, da obstaja razumna pričakovanost učinkovitosti, kar pomeni, da je to prvo zdravilo v zgodovini z uradno možnostjo podaljšanja pasje življenjske dobe. Trenutno potekajo klinične raziskave, v teh sodeluje več kot 1000 psov v 70 veterinarskih klinikah po ZDA. Znano je že, da bo zdravilo v obliki injekcije, ki jo bo veterinar apliciral nekajkrat na leto. Cena zdravljenja naj bi bila med 40 in 90 dolarji na mesec, odvisno seveda od pasme. Kot omenjeno, najkrajšo življenjsko dobo imajo prav velike pasme. Med njimi denimo nemška doga, bernardinec in eden od mojih sanjskih kuškov, če smem dodati, irski volčji hrt. Omenjene pasme redko dočakajo več kot 8 let, v poprečju nekje 6. Raziskovalci pa ob tem poudarjajo, da ne gre za zdravilo proti bolezni, ampak za upočasnjevanje biološkega staranja. In če bo projekt uspešen, bo to velika prelomnica v veterinarski medicini in seveda tudi prvi korak k zdravljenju staranja kot nekega naravnega procesa. Za živalmi pa smo ponavadi, ne, potem na vrsti ljudje. Tudi o tem sem malo brala, moram povedati, da že obstajajo zdravila v razvoju, ki naj bi tudi pri ljudeh upočasnila staranje in podaljšala življenje, ampak še nobeno od teh ni uradno potrjeno kot, ne vem, recimo tableta za dolgoživost. Morda se kdaj lotimo tudi te tematike, no, ampak za enkrat vse skupaj ostaja pri naših psih, naših kuških, ki vemo, ne, pač živijo precej manj načeloma kot lastniki, zato jih je treba razvajati in narediti vse, da so z nami čim dlje.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Na ladji z izbruhom hanta virusa ni več nikogar simptomi. V prometni nesreči na Štajerski avtocesti umrl motorist. Tedni vseživljenjskega učenja znova povezujejo Slovenijo v duhu znanja in radovednosti. V prostovoljnem gasilskem društvu Osek pozdravili novo vozilo. Maribor ni evropska vinska prestolnica po naključju. Dan odprtih leti v Svetem Juriju, vino, tradicija in druženje znova vabijo med Slovenske Gorice. Vreme danes je še naprej delno jasno, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho. Zapak podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Na ladji Hundius, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, ni več nikogar simptomi, je sporočila družba, ki upravlja z ladjo. Z ladje, ki je na poti proti Kanarskim otokom, so na Nizozemsko prepeljali 3 domnevno okužene s hanta virusom. Ladja za križarjanje Hundius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Svetovna zdravstvena organizacija pa je v soboto sporočila, da je bila obveščena o izbruhu hanta virusa na ladji in da so umrli 3 ljudje. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati o polnoči, je danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. V odzivu na ukrajinsko prekinitev ognja, ki je začela veljati včeraj, pa je dejal, da Rusija na to ni reagirala. Zagotovil je, da se varnostne službe zaradi teroristične grožnje iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, ki bodo v Rusiji potekale v soboto. Hkrati je izpade interneta v Moskvi označil za nujne, češ da se jih uvaja z namenom zagotavljanja varnosti državljanov.
3: Doma.
2: V prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane je danes umrl motorist. Nesreča se je zgodila okoli 11.30, policisti pa opravljajo ogled kraja in preverjajo okoliščine nesreče, so sporočili s policije. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Po vsej Sloveniji se začenjajo tedni vseživljenjskega učenja, najvidnejša nacionalna kampanja na področju izobraževanja in učenja. Projekt že vrsto let usklajuje Andragoški center Slovenije, ki skupaj s številnimi partnerji doma in v tujini skrbi, da učenje postane dostopno prav vsem, ne glede na starost, poklic ali življenjsko obdobje. Govori Urška Bitner-Pipan.
4: Res verjamemo v to, da je učenje tisto, ki nas povezuje, krepi in navdihuje, tako kot posameznike, kot tudi kot družbo. In zato si na Andragoškem centru Slovenije, ki je nacionalni koordinator tedno vseživljenjskega učenja, skupaj z 39 koordinatorji po vsej Sloveniji prizadevamo, da bi prišli ljudem naproti, da bi jih srečali tam, kjer se sicer nahajajo in jih poskušali nekako prepričati, da učenje je nekaj, kar je tvoj zaveznik in ne nekaj, kar prinaša strah in skrbi in nas spravlja v stisko, ampak ravno nasprotno nam daje neko moč in pomoč za to, da lahko bolj pogumno, bolj odločno stopamo naprej.
2: V času tednov vseživljenjskega učenja se bo zvrstilo na tisoče dogodkov. delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti, ki nagovarjajo široko javnost.
4: Ker je po Sloveniji tako veliko dogodkov, vse povabim na spletno stran TVU, to je tvu.acs.si in tam lahko najdete zemljevid prireditev TVU 2026, kjer so lepo označene, katere so v vašem kraju in se potem lahko pridružite. Ob tem bi opozorila še na eno tako zelo javno skupno akcijo, to je parada učenja in sicer 20. maja bo v 17 krajih po Sloveniji potekala parada učenja, ko zunaj na trgih, na ulicah, ti ljudje, ki dejansko izvajajo izobraževanja, postavijo stojnice in si lahko brezplačno pridete, pogledate, občutite radost in moč vseživljenjskega učenja. To so parade, kjer lahko vsak najde nekaj zase, ne glede na starost, ne glede na izobrazbo, ne glede na vse okoliščine v življenju. Tam so res raznolike stvari, tako da 20. maja ste res prijazno povabljeni v 17 krajih, kot rečeno, po vsej Sloveniji bo potekala parada učenja dan učečih se skupnosti.
2: Organizatorji poudarjajo, da je ključno sporočilo letošnje kampanje preprosto, a močno. Učenje ni obveznost ali breme, temveč zaveznik, ki posamezniku daje moč, samozavest in priložnosti za bolj kakovostno življenje. Tedni vseživljenjskega učenja tako niso le niz dogodkov, temveč gibanje, ki krepi skupnost, podbuja osebno rast in gradi družbo znanja. Njihovo sporočilo ostaja jasno. Učimo se vsi vse življenje in prav v tem je naša največja moč.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Mestna občina Maribor načrtuje prenovo nogometnih igrišč Partizan v sklopu stadiona Ljudski vrt, ki so po več kot 20 letih uporabe že močno dotrajana. Največ težav predstavlja obrabljena umetna trava na glavnem igrišču ter zastarela oprema. Prenova bo zajemala namestitev nove umetne trave, ureditev odvodnavanja in namakalnega sistema, zamenjavo reflektorjev ter postavitev novih golov, mrež in ograje. Uredili bodo tudi spremljajočo infrastrukturo, del stare umetne trave pa bodo uporabili za manjše igrišče. Vrednost investicije znaša nekaj več kot milijon evrov, pri čemer bo polovica sredstev zagotovilo ministrstvo. Dela naj bi se začela še letos. Občina podarja, da bo prenova izboljšala pogoje za treninge in tekmovanja, predvsem za NK Maribor, šole in druge uporabnike, ter spodbudila vključevanje mladih v šport in razvoj športne infrastrukture v mestu. V prostovoljnem gasilskem društvu Osek so 24. aprila doživeli prav poseben in ponosen trenutek. V domači kraj je prispelo novo gasilsko vozilo GVC-1. Prihod pomembne pridobitve so pospremili slavnostnim sprejemom, ob zvokih siren in v spremstvo domačega voznega parka ter prijateljskih gasilcev iz avstrijskega kraja St. Anna am Aigen. Novo vozilo predstavlja velik korak naprej za društvo in pomembno ukrepitev operativne pripravljenosti. Kot je ob tem povedal predsednik društva Aleks Škrobar, bo GVC-1 bistveno prispeval k večji varnosti krajanov in hitrejšemu ter učinkovitejšemu posredovanju ob intervencijah.
5: Nam je prišlo rabljeno gasilsko vozilo iz sosednje Avstrije, iz prostovoljnega društva Sveta Ana pri Igu. Vozilo je v bistvu po tipizaciji GVC-1, to pomeni, da ima vozilo 3000 litrov vode in pa v bistvu z vso potrebno opremo, ki je k temu vozilu spada. Vozilo za naše standarde pomeni velik korak naprej, sploh primerjavi z vozilom, ki smo ga imeli prej. Torej, kaj se tiče za varnost lokalne skupnosti, obenem pa seveda gre tudi za podaljšano kabino, ker smo imeli na prejšnjih intervencijah kar nekaj težav tudi s tem, da so lahko vsi gasilci prispeli na požarišče oziroma na kraj intervencije zaradi prevelikega števila, smo tudi to zdaj v bistvu s tem uredili. V bistvu smo se tega lotili zelo plansko in že kar nekaj let organiziramo kresovanja, ki kar lepo pripomorejo k financam našega društva in zato smo lahko tudi šparali, po domače povedano. Obenem smo organizirali tudi akcije zbiranja starega železa. V letošnjem letu smo izvedli tudi nabiralne akcije, kjer smo zbirali sredstva po kraju in pa širše pri kakšnih podjetnikih, vseeno pa smo pri sofinanciranju dobili tudi pomoč občine Sveta Trojica.
2: Novo vozilo sicer še čaka nekaj dodatne opreme in ureditev, preden bo povsem pripravljeno na uporabo, a v društvu podarjajo, da so z novo pridobitvijo še bolj pripravljeni pomagati, kot jih ljudi, ko jih ljudje potrebujejo. Prostovoljno gasilsko društvo Maribor mesto pripravlja tradicionalno praznovanje Florjanovega 2026, ki bo tudi letos povezalo gasilsko tradicijo, skupnost in mednarodno sodelovanje. Dogajanje bo obogatil obisk pobratenega gasilskega društva iz Marburga, katerega pihalna godba bo poskrbela za glasbeni program. Program se bo začel v petek 8. maja s koncertom pihalne godbe v Stolni cerkvi Maribor. V soboto bo sledil koncert na prostem pri najstarejši trti na Lentu, v nedeljo pa sodelovanje pri Sveti Maši v Stolnici ter koncert in polaganje venčka pri Svetem Florjanu na Grajskem trgu. Florjanovo tako ostaja pomemben dogodek, posvečen gasilcem in njihovi vlogi v družbenem življenju. Maribor letos ni postal Evropska vinska prestolnica 2026 po naključju. Za tem nizom stoji bogata vinska tradicija, ki jo je mogoče doživeti v enem samem popodnevu. Mesto ponuja pet ključnih vinskih postojank, kjer se prepletajo zgodovina, kultura in vrhunska vina. Med njimi stopa stara trta, najstarejša trta na svetu, ki še danes rodi grozdje po več kot 450 letih. Pod mestnim središčem se razprostira Vinagova klet, ena največjih in najstarejših vinskih kleti v Evropi. Medtem ko vodni stolp Maribor na obrežju Drave združuje zgodovino in sodobni utrip mesta. Za sproščeno vinsko izkušnjo v mestnem jedru poskrbijo vinoteke, kjer je na enem mestu na voljo več kot 500 vinskih etiket. Maribor tako utrjuje svoj sloves mesta, kjer se vinska tradicija ne ohranja, temveč živi za vsakim kozarcem, je ob turističnem forumu, ki se je odvil februarja v Mariboru, potrdil tudi direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
6: Veste, da Maribor skokovito raste v zadnjih letih in v vsakem turističnem forumu smo vsebinsko postavili Maribor na nek nov zemljevid. Zdaj v tem zadnjem petem smo se obrnili seveda v vinski svet, v vinski turizem in seveda okronali Maribor kot najboljšo evropsko destinacijo, kot vinsko destinacijo. Zdaj to ni samo zmaga za mesto, ampak je zmaga tudi za celo regijo. Namreč, kot veste, Maribor se povezuje na eni strani v Pohorje, na drugi strani pa v Štajersko in tu je obilica vinarjev, obilica vinskih kleti, vsi ti čakajo, da jih naši obiskovalci odkrijejo in imamo res dosti za pokazati.
2: Konec maja bodo vinogradniki in vinske kleti v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah znova zaživeli v znamenju priljubljene prireditve Dan odprtih kleti. Dogodek, ki ga pripravlja Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Juri, vsako leto privabi številne obiskovalce, ki želijo pobliže spoznati lokalno vinarsko tradicijo, okušati vrhunska vina in uživati v sproščenem vzdušju Slovenskih Goric. Kot nam je povedal predsednik društva Juri Črnčec, je bilo društvo precej aktivno že v prvih mesecih letošnjega leta.
7: V mesecu januarju smo se udeležili strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo. Leto smo se odpravili na obronke Pohorja do Mikužvina, potem smo nadaljevali pot do Radizelja, do vinogradništva Frešer. Seveda smo se okrepčali v gostišču v Lipi, potem pa smo zaključili v kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah. Seveda bil tudi že občni zbor je že za nami in pa seveda Jurjeva nedelja je tudi že za nami. Veselili smo se obiska, prireditev je bila zelo dobro obiskana, kot vsako leto, pa tudi vreme nam je prizaneslo. V meddruštvenem segmentu sodelujemo z društvom vinogradnikom Lenart in pa Sveta Ana, prirejamo skupne neke degustacije oziroma ocenjevanja vina, udeležili pa smo se tudi vinogradniki ocenjevanja vin tukaj v Lenartu. Naša vina v Jurovskem dolu so zelo dobra, tudi na ocenjevanje so dobila, bom rekel, kar nadpoprečne ocene, tako da smo zadovoljni z lanskim pridelkom. Zdaj vinogradnikov, tisti, ki smo obstoječi vinogradniki, ki se zatem ukvarjamo bolj na profesionalni ravni, tisti smo normalno, da smo vedno vključeni, seveda pa se nam vedno več pridružuje tudi ljubiteljev vina, zaradi tega tudi imamo ime takšno v samem društvu.
2: Projektni partneri projekta Balkan Spa so se srečali v Jarenini, kjer so v muzeju Alfija Nipiča pregledali dosedanji napredek in začrtali nadaljne aktivnosti. Projekt povezuje destinacije na slovenski in avstrijski strani z namenom razvoja kolesarske ponudbe med 12 termalnimi ponudniki, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi točke v Podravju in Pomurju. Projekt Balkan Spa bo ljudem ponudil povezano čezmejno turistično izkušnjo, ki združuje kolesarjenje, terme in lokalno ponudbo v trajnostno, kakovostno in enostavno dostopno destinacijo. Udeleženci srečanja v Jarenini so podarili pomen sodelovanja z lokalnim okoljem in izmenjave izkušenj na terenu. Potekalo je v prijetnem vzdušju, udeležence pa je nagovoril tudi Alfi Nipič. Projekt Balkan Spa tako poleg razvoja turistične ponudbe krepi tudi povezovanje ljudi in regij. V hotelu Radin v zdravilišču Radenci bo jutri v petek 8. maja ob 18. uri odprtje razstave 32. mednarodne slikarske kolonije Vinogradi v Behgrada v Mure, ki poteka pod okriljem Pomurskega sejma. Na razstavi se bodo predstavili domači in tuji umetniki, med Slovenci Igor Banfi, Bogdan Čubal, Matjaž Duh, Irena Gajser in tudi Cvetka Hojnik. Razstava je ena izmed spremljevalnih dejavnosti Pomurskega sejma, ki povezuje umetnost, kulturo in mednarodno sodelovanje v regiji. Sicer pa se v Gornji Radgoni pripravljajo na ocenjevanje vino Slovenije, ki bo potekalo med 25. in 29. majem. Te mesece pred poletjem pa se bodo zvrstila še vsa ostala ocenjevanja kakovosti pod okriljem letošnje Agre, ko bodo ocenjevali meso in mesne izdelke, mlečne izdelke, sokove, vode in druge proizvode. V Radencih bo prihodnji vikend 16. maja potekal že 44. maraton treh src, ena največjih in najbolj prepoznavnih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji. Tekmovalci se bodo lahko preizkusili na več razdaljah, maraton Radenska Klasik 42 km, polmaraton Radenska Medium 21 km, tek Radenska Naturel 10 km, oazin tek 5,3 km ter nordijska hoja na 10 km. Dogodek pa ni namenjen le tekmovalcem. V okviru netekmovalnega programa bodo potekali tudi otroški teki, veveričkin in srčkov tek, pohod treh src ter tek s kuški, kar maraton daje družinski in vključujoč značaj. Maraton treh src tudi letos ostaja praznik gibanja, zdravja in druženja, ki Radence vsako leto postavi na zemljevid najpomembnejših tekaških dogodkov v regiji.

0: Kolekcije skozi jesenski del pokazale opazen razvoj ter odigrale številne kakovostne tekme. V klubu sicer letos poseben podarek namenjajo strokovnemu razvoju. Trener selekcije v 13 Damjan Žmavc je pridobil trenersko licenco v UEFA B, kar predstavlja pomembno okrepitev strokovnega kadra. Veseli jih tudi vedno večje zanimanje za delo v klubu, saj se trenerjem pridružujejo novi člani, kar obeta še boljše delo v prihodnje. Velik korak za klub predstavlja nadaljevanje sodelovanja z NLB do leta 2026 v okviru projekta NLB Šport mladim, ki spodbuja gibanje, razvoj in povezovanje mladih. V NK Cerkvenjak verjamejo, da skupaj gradijo okolje, kjer ima šport pomembno vlogo v skupnosti. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes se pri nas v našem koncu ostaja delno jasno, jutri pa lahko pričakujemo dokaj sončno in večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 17 do 23 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj pa še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
1: Prometne informacije.
0: Za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in priključkom Dramlje v smeri proti Ljubljani. Promet poteka po dveh zoženih pasovih, tako da tukaj še posebej previdno nastaja tudi krajši zastoj. Dela potekajo seveda tudi še naprej pri Slovenski Bistrici, tudi tukaj poročamo o zastoju. Previdno pa tudi pri mejnem prehodu Šentil, kjer promet ovirajo dela. Nič kaj drugače ni na regionalni cesti, na naših regionalnih cestah v bližnji okolici, bodite pozorni na delovišča pri Framu, pa v Brunšviku v zgodnjem Dupleku ter tudi še naprej pri Komarnici. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.